0: lo pasan chi la kong kam sa ngi lang an zu ya chi sen zhou ling ge le ya kam di sam chi chi na shuo
1: le se ya chi sen zhou ling ge kong kam sa ge bei mi le pasan chi tan de ni zhe zuo che xi ge ru yan zhe su ba tan la sa ngi li ho bei cha zang lu jing ge ru yan ge gen ji
0: le se ta ting ge le na na ni xian jie tian ma ka xie chu mu ru ba ta ge bi ge ran chi chup dun le ya pi nang ge ge bi rūyāng jīgsū nāng jī shūgī. Tā chēnā kīrāng kī tāng tōng mā rūyāng dī dā lēng jī kīrīs chūng mī nā?
1: Tā tāng tōng mā rūyāng dā chōgā rī tā tsūgīyā dī dī rī lī. Chūng chūng gām chā lī dī āmulā gu nā zū gī gāñī mōlā jī gī dī chī gītā chī chē rī lī. Mōlā gī būk dī rā tā tāk tā mā mī chīn jī sū gītā chī kīt wā rī. Āni gītā dī nāng rī shā jī nāñī mē pī chē nī mōlā gī nga xie da xiabru jia gabu yu za thong za mo la ge gita di rangi nga ge si la bji ungan de xie gita di nga zhe an du zama che ya xin na de xia gita di gana takbu ni mi xio ma oo de xie zhe takbu ni di gana nga logic di xitan